više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,